0: you. Ale zanchim jesnička, bo se nie dosahaja. Što ne?
1: Što ne?
0: A praju či? Svoje smachy tu smi. A či?